0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

dogodilo se na današnji dan. 27. septembar 270. dan ove godine. Do kraja godine ima 95 dana. Vi poštovani slušatelji,

Slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1601. godine rođen je francuski kralj Louis XIII. Koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. godine zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Richelieu. Ugušio je ustanak Hugenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske i započeo 30-godišnji rat da bi oslabio moć njemačkog carstva. U 1825. godine engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu je pokrenuo putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj, koji je vukla njegova parna lokomotiva Active. Uspjeh je bio ogroman i željeznica je ubrzo osvojila Europu, a potom i cijeli svijet. U 1891. godine umro je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i parazitizam ruskog plemstva polovinom 19. vijeka. Atmosferi apatije i besmislenosti koja je obuzela rusko plemstvo suprotstavio je sve snažniji prodor mlade građanske klase. Ime Oblomov, glavnog junaka drugog dijela istoimenog romana trilogije, i pojam oblovština postali su sinonimi za apatiju i bezvoljnost. U 1895. godine rođen je ljekar Vojislav Arnovljević, osnivač kardiološke škole u Jugoslaviji, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Školovao se u Beogradu i u Francuskoj. Organizovao je prve kurseve iz kardiologije za ljekare iz cijele zemlje i objavio oko 90 studija iz kardiologije i drugih oblasti interne medicine. U 1917. godine na današnji dan umro je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, virtuozan crtač, slikar kojeg je najviše zanimala živost i raznovrsnost pokreta. U početku realista, kasnije se približio impresionizmu. U uljanoj tehnici izradio je više sjajnih portreta. U 1922. godine grčki kralj Konstantin I zbog vojnog poraza u ratu sa Turskom primoran je da poslije dvogodišnje vladavine drugi put abdicira, čime je definitivno sišao s prijestola. U 1940. godine na današnji dan Njemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu 10-godišnji vojni i ekonomski pakt, poznat pod nazivom Osovina Berlin-Rim-Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim gradovima 27. marta 1941. godine propao je pokušaj jugoslovenske vlade da mu priključi Jugoslaviju. Na današnji dan 1964. godine Warrenova komisija je poslije 10-mjesečne istrage saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika SAD-a Johna Kennedy-a 22. novembra 1963. godine u Dallasu. Drugi su tvrdili da Oswald, koji je ubijen dva dana poslije atentata, nije bio jedini atentator, a možda i da nije ni učestvovao u atentatu. U 1970. godine na inicijativu egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, kralj Jordana Husein i vođa palestinske gerilske grupe Al-Fatah Yasser Arafat su se u Kairu sastali sa liderima 10 arapskih zemalja i potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu. U
1990. godine na današnji dan Iran i Velika Britanija obnovili su diplomatske odnose koje je Teheran prekinuo 1989. godine zbog knjige Satanski stihovi britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Ruždija, ali su oni podignuti na ambasadorski nivo tek 1998. godine kada su iranske vlasti odustale od smrtne kazne zapriječene Ruždiju. Na današnji dan 1998. godine lider njemačkih socijaldemokrata Gerhard Schröder pobijedio je Helmuta Kohla na izborima i postao novi kancelar Njemačke. U 2011. godine umro je William Greitbach, američki inženjer pronalazač pacemakera. Na današnji dan 2023. godine ruski kosmonauti Sergej Prokopjev i Dimitri Petelin i astronaut Frank Rubio iz NASA oborili su rekord za najduži boravak na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 27. septembar. Dogodilo se na današnji dan.

dogodilo se na današnji dan. Danas je nedjelja 27. septembar, 270. dan ove godine. Do kraja godine ima 95 dana. Vi, poštovani slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1601. godine rođen je francuski kralj Louis XIII, koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. godine zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Richelieu. Ugušio je ustanak Hugenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske i započeo 30-godišnji rat da bi oslabio moć Njemačkog carstva. U 1825. godine engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu je pokrenuo putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj, koji je vukla njegova parna lokomotiva Active. Uspjeh je bio ogroman i željeznica je ubrzo osvojila Europu, a potom i cijeli svijet. U 1891. godine umro je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i parazitizam ruskog plemstva polovinom 19. vijeka. Atmosferi apatije i besmislenosti koja je obuzela rusko plemstvo suprotstavio je sve snažniji prodor mlade građanske klase. Ime Oblomov, glavnog junaka drugog dijela istoimenog romana trilogije, i pojam oblovština postali su sinonimi za apatiju i bezvoljnost. U 1895. godine rođen je ljekar Vojislav Arnovljević, osnivač kardiološke škole u Jugoslaviji, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Školovao se u Beogradu i u Francuskoj. Organizovao je prve kurseve iz kardiologije za ljekare iz cijele zemlje i objavio oko 90 studija iz kardiologije i drugih oblasti interne medicine. U 1917. godine na današnji dan umro je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, virtuozan crtač, slikar kojeg je najviše zanimala živost i raznovrsnost pokreta. U početku realista, kasnije se približio impresionizmu. U uljanoj tehnici izradio je više sjajnih portreta. U 1922. godine grčki kralj Konstantin I zbog vojnog poraza u ratu sa Turskom primoran je da poslije dvogodišnje vladavine drugi put abdicira, čime je definitivno sišao s prijestola. U 1940. godine na današnji dan Njemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu 10-godišnji vojni i ekonomski pakt, poznat pod nazivom Osovina Berlin-Rim-Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim gradovima 27. marta 1941. godine propao je pokušaj jugoslovenske vlade da mu priključi Jugoslaviju. Na današnji dan 1964. godine Warrenova komisija je poslije 10-mjesečne istrage saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika SAD-a Johna Kennedy-a 22. novembra 1963. godine u Dallasu. Drugi su tvrdili da Oswald, koji je ubijen dva dana poslije atentata, nije bio jedini atentator, a možda i da nije ni učestvovao u atentatu. U
1970. godine na inicijativu egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, kralj Jordana Husein i vođa palestinske gerilske grupe Al-Fatah Yasser Arafat su se u Kairu sastali sa liderima 10 arapskih zemalja i potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu. godine na današnji dan Iran i Velika Britanija obnovili su diplomatske odnose koje Teheran prekinuo 1989. godine zbog knjige Satanski stihovi britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Ruždija, ali su oni podignuti na ambasadorski nivo tek 1998. godine kada su iranske vlasti odustale od smrtne kazne zapriječene Ruždiju. Na današnji dan 1998. godine lider njemačkih socijaldemokrata Gerhard Schröder pobijedio je Helmuta Kohla na izborima i postao novi kancelar Njemačke. godine umro je William Greitbach, američki inženjer, pronalazač pacemakera. 2023. godine ruski kosmonauti Sergej Prokopjev i Dimitri Petelin i astronaut Frank Rubio iz NASA oborili su rekord za najduži boravak na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 27. septembar. Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: A kada već govorimo o vremenu i nevjerovatnoj preciznosti mjerenja, još jedna vijest takođe iz prethodne nedjelje pokazala je koliko daleko tehnologija može da ode. Naučnici su razvili izuzetno precizan atomski sat zasnovan na atomima lutecijuma. Ovakvi satovi ne funkcionišu poput običnog sata sa kazaljkama ili digitalnog ekrana. Oni koriste veoma precizne promjene u ponašanju atoma kako bi definisali protok vremena. Novi sistem dostigao je preciznost koja je toliko velika da bi, prema mjerenjima istraživača, bilo potrebno više od 260 milijardi godina da napravi grešku od samo jedne sekunde. Naravno, ovakva preciznost nije potrebna da bismo znali kada treba da ustanemo ujutru ili kada počinje neka emisija. Njena vrijednost je u nauci i tehnologiji. Precizni atomski satovi već imaju važnu ulogu u satelitskoj navigaciji, komunikacijama i različitim eksperimentima, a još precizniji uređaji mogu pomoći naučnicima da mjere veoma male promjene u gravitaciji i drugim fizičkim pojavama. U budućnosti bi ovakva istraživanja mogla imati ulogu i u još preciznijem definisanju same jedinice vremena, sekunde. Dakle, ono što na prvi pogled izgleda kao takmičenje u pravljenju najboljeg sata, zapravo predstavlja mnogo širu potragu za preciznijim načinima mjerenja prirode.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 27. septembar 270. dan ove godine. Do kraja godine ima 95 dana. Vi, poštovani slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1601. godine rođen je francuski kralj Louis XIII, koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. godine zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Richelieu. Ugušio je ustanak Hugenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske i započeo 30-godišnji rat da bi oslabio moć Njemačkog carstva. U 1825. godine engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu je pokrenuo putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj, koju je vukla njegova parna lokomotiva Active. Uspjeh je bio ogroman i željeznica je ubrzo osvojila Europu, a potom i cijeli svijet. U 1891. godine umro je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i parazitizam ruskog plemstva polovinom 19. vijeka. Atmosferi apatije i besmislenosti koja je obuzela rusko plemstvo suprotstavio je sve snažniji prodor mlade građanske klase. Ime Oblomov, glavnog junaka drugog dijela istoimenog romana trilogije, i pojam oblovština postali su sinonimi za apatiju i bezvoljnost. U 1895. godine rođen je ljekar Vojislav Arnovljević, osnivač kardiološke škole u Jugoslaviji, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Školovao se u Beogradu i u Francuskoj. Organizovao je prve kurseve iz kardiologije za ljekare iz cijele zemlje i objavio oko 90 studija iz kardiologije i drugih oblasti interne medicine. U 1917. godine na današnji dan umro je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, virtuozan crtač, slikar kojeg je najviše zanimala živost i raznovrsnost pokreta. U početku realista, kasnije se približio impresionizmu. U uljanoj tehnici izradio je više sjajnih portreta. U 1922. godine grčki kralj Konstantin I zbog vojnog poraza u ratu sa Turskom primoran je da poslije dvogodišnje vladavine drugi put abdicira, čime je definitivno sišao s prijestola. U 1940. godine na današnji dan Njemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu 10-godišnji vojni i ekonomski pakt, poznat pod nazivom Osovina Berlin-Rim-Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim gradovima 27. marta 1941. godine propao je pokušaj jugoslovenske vlade da mu priključi Jugoslaviju. Na današnji dan 1964. godine Warrenova komisija je poslije 10-mjesečne istrage saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika SAD-a Johna Kennedy-a 22. novembra 1963. godine u Dallasu. Drugi su tvrdili da Oswald, koji je ubijen dva dana poslije atentata, nije bio jedini atentator, a možda i da nije ni učestvovao u atentatu. U 1970. godine na inicijativu egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, kralj Jordana Husein i vođa palestinske gerilske grupe Al-Fatah Yasser Arafat su se u Kairu sastali sa liderima 10 arapskih zemalja i potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu. godine na današnji dan Iran i Velika Britanija obnovili su diplomatske odnose koje Teheran prekinuo 1989. godine zbog knjige Satanski stihovi britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Ruždija, ali su oni podignuti na ambasadorski nivo tek 1998. godine kada su iranske vlasti odustale od smrtne kazne zapriječene Ruždiju. Na današnji dan 1998. godine lider njemačkih socijaldemokrata Gerhard Schröder pobijedio je Helmuta Kohla na izborima i postao novi kancelar Njemačke. godine umro je William Greitbach, američki inženjer, pronalazač pacemakera. 2023. godine ruski kosmonauti Sergej Prokopjev i Dimitri Petelin i astronaut Frank Rubio iz NASA oborili su rekord za najduži boravak na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 27. septembar.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: 847-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

dogodilo se na današnji dan. Danas je nedjelja 27. septembar, 270. dan ove godine. Do kraja godine ima 95 dana. Vi, poštovani slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1601. godine rođen je francuski kralj Louis XIII, koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. godine zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Richelieu. Ugušio je ustanak Hugenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske i započeo 30-godišnji rat da bi oslabio moć Njemačkog carstva. U 1825. godine engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu je pokrenuo putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj, koji je vukla njegova parna lokomotiva Active. Uspjeh je bio ogroman i željeznica je ubrzo osvojila Europu, a potom i cijeli svijet. 1891. godine umro je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i parazitizam ruskog plemstva polovinom 19. vijeka. Atmosferi apatije i besmislenosti koja je obuzela rusko plemstvo suprotstavio je sve snažniji prodor mlade građanske klase. Ime Oblomov, glavnog junaka drugog dijela istoimenog romana trilogije, i pojam oblovština postali su sinonimi za apatiju i bezvoljnost. 1895. godine rođen je ljekar Vojislav Arnovljević, osnivač kardiološke škole u Jugoslaviji, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Školovao se u Beogradu i u Francuskoj. Organizovao je prve kurseve iz kardiologije za ljekare iz cijele zemlje i objavio oko 90 studija iz kardiologije i drugih oblasti interne medicine. 1917. godine na današnji dan umro je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, virtuozan crtač, slikar kojeg je najviše zanimala živost i raznovrsnost pokreta. U početku realista, kasnije se približio impresionizmu. U uljanoj tehnici izradio je više sjajnih portreta. 1922. godine grčki kralj Konstantin I zbog vojnog poraza u ratu sa Turskom primoran je da poslije dvogodišnje vladavine drugi put abdicira, čime je definitivno sišao s prijestola. U 1940. godine na današnji dan Njemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu 10-godišnji vojni i ekonomski pakt, poznat pod nazivom Osovina Berlin-Rim-Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim gradovima 27. marta 1941. godine propao je pokušaj jugoslovenske vlade da mu priključi Jugoslaviju. 1964. godine Warrenova komisija je poslije 10-mjesečne istrage saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika SAD-a Johna Kennedy-a 22. novembra 1963. godine u Dallasu. Drugi su tvrdili da Oswald, koji je ubijen dva dana poslije atentata, nije bio jedini atentator, a možda i da nije ni učestvovao u atentatu. U 1970. godine na inicijativu egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera,
kralj Jordana Husein i vođa palestinske gerilske grupe Al-Fatah Yasser Arafat su se u Kairu sastali sa liderima 10 arapskih zemalja i potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu. U 1990. godine na današnji dan Iran i Velika Britanija obnovili su diplomatske odnose koje je Teheran prekinuo 1989. godine zbog knjige Satanski stihovi britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Ruždija, ali su oni podignuti na ambasadorski nivo tek 1998. godine kada su iranske vlasti odustale od smrtne kazne zapriječene Ruždiju. Na današnji dan 1998. godine lider njemačkih socijaldemokrata Gerhard Schröder pobijedio je Helmuta Kohla na izborima i postao novi kancelar Njemačke. U 2011. godine umro je William Greitbach, američki inženjer pronalazač pacemakera. Na današnji dan 2023. godine ruski kosmonauti Sergej Prokopjev i Dimitri Petelin i astronaut Frank Rubio iz NASA oborili su rekord za najduži boravak na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 27. septembar. Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.